ma ngi nuyu bax señ Makhtar Dieng suma ko waxe nak da ngay xamne señ Modou Habib mi nga xamne foko sen señ Makhtar ma sha Allah talibey jeul dar rahman xam ngeen ne num mel du deug du yoon yeen japp ngeen ne Touba buñu takke sen laxasay mu ñoo defal sen bop talib billahi man nañ ko waye ndax jaral nañ ko mais lool moy problème bi problème bi lo gisee ñu tok di xaar ak diko denkaani lool rek la mais lepp luñu bëgg def mën nañ ko def parce que likoy def yépp ngi fi kon il faut ñu xamné politique amuluñu ñu njëriñ dañ koy wax ci kaw daf ñuy xajalé buñu waxtan ci señ bi dañuy ni ñi bëggante sax dafa ëpp barke señ Touba waye seytane moy ñëw rek duggal fa benn baatu politique rek tuddu diiw né nomé nañ ko rek jataay ba tassaro kenn ku ci nek out fo fete ak fo far baye niñ serigne bi talatum ko li mo nu tardé